0: skalnum reikir Kristín dun djalgan a nortbus a kehir agus heima blienjinsin agus hann ég pastin ísinn pabalskal gidór insin a nortbus a kvig srúd ástjum a skalta ha ástjum a pabalskal gidór a nortbus a kvig agus heima sjarpnum a djegs fíhin pabalskal gidór er fad heima orpnum a djegs fíhin tjagis agus dýrim a sinnsin da kæri blienu hann
1: Ráma djistja ha pabalskal gidór agus da hæ djöpri ar bælbog Lorlam fan clan de heila hen agus banatí?
0: Ie, yeah, well, is a hiarin banatí, ban da mwtiri i yrishke. So nir si rád a hiúl a herid, agus da dynia da hiarla gyn yrga vi inti si, so ta chau lanta mor agus yt hen, agus...
2: Gymar harling clown
0: isi? Vi gorti ni gubur di rák a cadim bydde gusin parta, you know, agus na ti farmanyar i hedwyr, gydira. Yeah, I guess ta Cahir Clonigan, lad of Shenny Jamie, ta shaking your fin osti, ta couple of annuals, and throw the Ravala giving Chetanu Shretag, a super toglook, Makasawa shorts in a brute, I guess ta Kevin, Kevin at Darnet, far ta shana annual ta Cheville to Tasha Ni Gira Dayevi, Fusha Jabra, Kolya Konda, Gunanal, so ta Shishan and Ashvasti, which a Gubber, Dubbershala Ranch, Kolati. Fríd na blianti le mell fásti agus ahan eit fríd a tír agus an olubin seit a drifrl a fytgan an a jacrim agus an efer an yltar sefyrst a cadim ni war an a jabni bad i blian a bars caid a bugu reis a tata na cynial ni'l sŵl mai hygod so rin cia sŵl sentin hann sian a walen sin a fa blian glei hon i reis agus heisha blian glei gubbl a far hísan Cari gart ydyn nhw o'r planel, o'r diario tihi, gos fel cad planel o'n i tihi o'r gos, mae gos alwyd yn fawr siad ysyn sy'n neud pasta ni sy'n hwyl y condau, so fawr siad ysyn ar y ffast, gos ta sian eich gwbl ysyn hwyl y condau, gos la bie fin ymwyr sy'n. A gos ta Maria, ta sian ysyn bon wyntir ydyn ti, ta sian tegys hwys y maleclia, ta sian ysyn ta sian gwych i ta cair i blyn y jantig sy'n. Agus ta dara a lad is oge, ta blian jantig in wisan ATU gen u kursu vanishti at togul a construction management so ta hir blian jantig isan.
1: Or kam yga dar lehen na bantje?
0: Ta kam yga wahi gama ra, ye, sin ye na charmut asan. Ye, kam yga na astan rik na mara fosmid, ye, ar a kwikul a svihid a abran no hos a do. So ta sé ta ein tíl kvíð mjöna jöga gus fíkrið jöm. Kæt úr ári að sýla hann, ta ári rátti, you know, kæt jöm, tíð ín sýl vad ní skistin af ísja, kæt jöm gur rátti rúpar gara rönt rönt lén tíra visna, na tíð valmið, svo leik kæt jöm njú kæntir AI agus a kæntir teknóli að agus a hann sart fjú ein, ma ta fón pakuð næs í glat lort lát nætsat, er tíð valið den dæun gudíra, ma ta tíð, Ik tíu sakku, svo kætjum góðan en það hinn sýl gomór. Það finnir það hann ég að snæsinn en nú emsjur ég að sæðan rátt, ég er það.
1: Marsin, við séf postum er það þú slum nýja dóður til hann?
0: Já.
1: Þá maður djinn ég nær síði njú agus rér galanta á maður ónjinn sjá. Djík að þenni þú kætjum úr minn nær síði njú?
0: Það með ná hí kætjum... In Poland, Renin Shaw, Murdurma, in the Honorary, I guess Tigboy, while in Yes, Stash, or Tigalan Marisha, Yeri Sole, I guess Nertashasti, Tariq Galantum, which can't trust it, at a walkish, I guess Teen Regina Rigal, Gajira, I guess Shomadanya, a staff when he sig one of Alinch, and I guess being a camera, we could guess Glack and Pictra, could you all the Haver Fatch after Gilior Dini, Tariq Halin, you know?
1: Could you marhanek shivin shaw? Now could you not get Kim Nito get the at a seal shaw?
0: Well, could you have my kister, my uncle Charlie, go back to the Nohoji, my Joklish seal tea her to, you know, Grandma Fanya Chahoga, like I say, that Shalom be catchable to Gary, back to see you. I guess my little bell daddy's doing ta, and that you told him over here, cha, Kuanum, I remember each Jimmy Charlie Huane me her mor agus fi'n her mor segis yn rhyfer sy'n Jimmy a Cwyn y fi ars yn fast agus fi siar rogwm sy'n yn siar gyda gort fos y cwig fos a fwes yn orgydig snoha cyd sy'n cwig ni fewli hyd a rodon sy'n ni fio yn sy'n

0: agus na tocach sé níos.
1: Cén úr a hosig an tilána dal síos?
0: Á, hos hana gait tilána dal síos, tím palé dimdiana fi hadúin.
1: Cén fá mes tó?
0: Ón fá na dain óga, na dain óga vi hegi egi mecht.
1: Se?
0: Agus an arca ní mín a gyarcach, ní gan an atáal, ní bín sé án.
1: Well, is dócha gur a sé gairí dianan san an dain éri fácaan?
0: Vi sé gairí krui go mahra. Agus áti sé na búskaya díga gahachta chaúr féinu vi hegut.
1: Well, aber lom, tasagum gure vóidnis eg dvein ee fagálu nilána agus marxin. Achan dóilat gure vann kertaka a tehtu stekar en vór hír?
0: Jó, dýrhan gure vann kertaka. Mar sa kum fénja hás hæ sín. Tá van hann sa búið skeið inn hún kai minni njúf.
1: Kai, kent hama hann í tó stekan sa?
0: Jó, hann stó stekti sem dýrann ei dýr að það hafa dóu.
1: Sja, agus vi dvein ee án fósan tamsin?
0: Jó, vi dvein ee gegin. Vi, ach ní fadda vi.
1: Sja. Agus, will talafu gott án a gónai?
0: Ha, mocha talafu bósan.
1: Agus kati gynna tú leis?
0: Jó, tá sé gesta kúrsan í leis. Á sé rád á valibú. Tá va.
1: Dén tó machan sin neachra nis?
0: Né, hú sa machan nis le dem dénu. Ach, gudugus na bráti sér mohatan nirík nuarabu nirík.
1: Kén fá a náskrif tón leo rivisha? Kén fá a gara norig skrif tón?
0: Jara búsi ní revienta í mikum salei hóriht.
1: Sá?
0: Agus an son fúrias psiúka bjög ó vintir glæt lí ega hjartam rú dægintir skrif.
1: Kér vid?
0: Ó, í amun agus padím leun. Jamon jamon oho kan mohale he dano vil.
1: Ta sha.
0: Shine akhir khu.
1: Well noy is fadovi tur skolnish. Kan as raulum tun skrin olukhtur.
0: Oh, umisn skrin olukhtur skolnum skedi.
1: Ach ni vi fa skriv le tamal va.
0: Ja ni raus skriv di gadan so. Ach das skriv salon gdi um tirishin marakh. Agas maram kha marakh. Ni vechla dar sayqudin.
1: Sha. Well inish anian fa comprade der an seher sha agus seher taher. Well in comprade on da.
0: Oni lem den comprade. Ni le ne yor.
1: Panan shel sayla ne.
0: Well in shel de shami shi bi ge mahid. Agus man ish no nu ish ha gamso.
1: Sha. Ja. An clean net taher ve hemon pin.
0: Oh, as clean gama. Oh, mulayt. Es mo clip before this way. Mar ni rev en spedalt ikke maharova. Ach, sja, jener sja, en spedalt og en boen. Og en med nokkel sinelle til du vige.
1: Sja?
0: Ja, ja.
1: Agus, kjer vi da du inni vi ikke takkje gjen ta om sina spragel?
0: Å, vi kan, vi blir noe kjallan. Sine hukke si et spragel. Sja, ja. Sja, blir noe kjallan kjallan kjallan kjallan kjallan kjallan kjallan kjallan
1: kjallan kjallan kjallan kjallan kjallan Robin Flower?
0: Vi var a strander rem Flower igen. Ma hóa í strafði var a strander. Lóchan og hóa gudí séð. Vi.
1: Ach, dyrtur lom gure ver tahir an skrín orucht nú an skrýf na gælana a álum nú rú vi sé sák sján marir?
0: Jó, vi sé sáni hér þar hífi hitt blíjan. Mér ég hófum í sé í. Vi hú sem blíjar.
1: Agus nachri fann a vi snakki gæ, veð tórt fæn tómsin?
0: Ndóla, teg, vín bjærla glíf og geta maður.
1: Kastu
0: kom? Skrín óriðt agus leið hóriðt að bjærla gæ. Vísað okkur skól agus með letra hann gæðan ykkum sá skrýf þar að verður maður kæru þitt.
1: Kastu kom? Ví gæðan sér skól erum er enn í lán?
0: Ví gæðan sér skól erum enn í lán. Agus fyrir ég það sá svona bæði sín. Bíni blín og neidi ekki sé þess að kúi
1: Gulior leor skrifa in sa chantar sa agus ta cael daunde ag a hálithe bante maach egin leor skrif tahir in talianach. Will seher an chantar sa leite agat sa sin a raf teachtig mynd an a hálithe ar na leor gwellan a vi agor amach an sa ag a abar mire sa sula vain. Nia,
0: nia te paikir oalat na iwar
1: fin. Nia, nia viach sin a fall.
0: Nia diachin garebe nacho, garebe gabaat le hórich tal inchra. Counter temple work of
1: the
0: year. Dear Norva, she more aurus Norve, not more liberal labor, Corcovini, or any of the knees. I guess a smooth little Corcovini, dear Nar Lake, Raven Clona, my Hippian horse, my pig.
1: And
0: there, dear and there, wish
1: you. Well, Cadmaria or the Lord Hain and Doyle at school could have went on the heart.
0: Dear, dear, and in this town.

0: Gunnas a hula mé sin.
1: Agus a gunnas.
0: Inos a bhí sa teanrad a sainim bríos a bhí an mátir. Níos ag mhóite ag a chuid eilin.
1: Tse, ní níl facal mar a hís agí se bhuile.
2: Níl, agus ar ráimi dí hile ar agal a gachólis na dýna gí baile graus a gleich lábán ar rád a bhín sa níos fíin. Is leibán, ha
1: gúin. Ó, sé, mis sé bhí cuid an lábán. Aber dí díste?
2: Leibán. Dér fá leibán dýni.
1: Agus leann a bhínu a díst na hochrúi, na hochrúi mar agnach mú dér ach. Hochrúi ta me hapa gú bunúsacha. Sniad na hivachí a bhín sa
2: gí
1: gárk. Agus an laibán a bheith.
2: An laibán.
1: Laibán agus sinan rúda dugum mú dín lábán agus sinan a bhín sa gí gulach.
2: Se.
1: A gí gulach agus sír lítir na hivachí leis a lábán.
3: Unus ríšte níl sáine sílim
1: líam. Níl, Jósef,
3: níl. Níl dúmáin a kásu gómin sinan gáag na ljóra unudus. Ach sin rudali situation.
1: Sá.
3: Agus sin, tán fokul, sá chasú lise wakul, unús, o hí fúa mig anna.
1: Sá. Tá.
0: Ach sin neus bláchar sílim.
3: Ó, tá ma kek tínta gúilach.
0: Es ínta gúr vairu nerim sem mar níl bónt hjarta gila sin vonvri hér asa dagin sin.
1: Sá.
0: Hvern me kistur hópla dina. Vinn að pleila kursi í Sjöngveig, kyn balakman að danna kyn hél sér lesi og stúrtsjöld. Nakkur ásjöld kynntið, gúil kíl árið lesna brýr sér sinni úl feidun þá. Sér sinn tróra hór, ná tróra hórur gún eginn og...
2: Sér kíl að vís, unn testu nágraf sér áður ekki með að vað erli veil.
0: Hvað
3: við einn hundar legið skal? Hvað séð
1: sinn
3: fyrir þetta? Hvað séð sinn fyrir þetta? Hvað séð sinn fyrir þetta? Hvað séð
1: Ní sem sér en chama.
0: Sinni ég spek að vinn sér gænja fyrir þess að fæta.
1: Bæ?
0: Kár og hókum í þér.
1: Kent hennum?
0: Kár. Ár látir.
1: Bæ, kár.
0: Kár, já. Þess kár en að vera alveg.
3: Það séð sinni ekki múinna að kækka ljóru. Kár hópa hókum til sinni.
1: Á, sá.
0: Sinni
2: ykkur
0: Na hasgúin í vinn sér rænjum spyrlinn tíglættur sér. Björk sér það lorraksan í hele kjúnið þess, og mér enda törmónu
2: býtt. Agus þá, der hann, rúða eginn er á klippi ar sann. Agus það sé anna, að maður kjánkvísuð mora, hann sé anna jæra svað. Agus býtti á górdag fóðu, agus það ræf á, fúinu sig út nýs, nýr ef sem gröf en búinti gælis, ach, kada við að lefa gumman í hele, ach, láur le ehet jó déli, anna,
1: An kama náun an jæsæni með við.
2: Sjána, sjána og dálag. Agus hár anna æsta hís að gemma jálað við dala nýg spyrlinti. Það sé anna vahet fat.
1: Kæn hví litra hvað spyrlinti?
2: S-P-I-R-L-I-N-T
1: spyrlinti.
2: Sjána, sjána, já. Agus kvein dem svona spyrlinti, spyrlinti, jyskun.
1: An gná vít dugan múdél lúguch, agus doktor lúgvarum að stóð ég sin tekja ég rá Dali Mountain sé gá mænt sem að gera kattú hægt unna sér að lúgu frasinn hann og eilín sé rýði láð veit.
3: Is gett finna skjanna mara en sin?
1: Skjanna mara, vel, is líka ég skjert sin? Is líka ég skjert sin? Is
0: líka ég skjert sin? Hanna kynsinn
1: eða vinn hann að hann að hann að hann
2: að hann
1: að hann að hann að hann að hann
3: Spelin. Bina fakultet Spelin.
2: Spelint. S-P-I-R-I-N.
1: Sjænt gjerning bina fakultetene i hos.
3: Ach, tæsje, Spelin er mer les kassulig. S-P-I-F-I-R-L-I for det inne tegen mokultje.
2: Spelin.
3: Agus en sjænt ta Spelin mra ikke frasin. Ben, ord. Hwyl.
1: A bydd eisiau nid ysdi hos y...
3: Speirlin ydw I guess. P-E fad I-R, L-I fad N. Agus ti eisiau gwrdd ysgau y Dr. Speirling er y meirla.
1: Sa.
3: Agus ti'n ta

0: Ulivet, a geistach le clár an dúna seo caite, tá igual te sin tamilín ó hinn is, a nón gomirica, nó sál, mar cian ár an imén taide sílim gan úsáid imén an péide, ach gur an nón fector chum is nádúri. Ach lena chur mar seo déirhin tá párik imi a nón ach déirhin chua sé sál, nó dóchal gur sáúl a bachat teili chua sé sál. Tá focal a taidí an a búrachum an focal gúrdil, Is fad an lá a chola me an facultin agus bhaile má áile máchweb lena úsáid seachas an leagana tá amsaí sé sin mar hampla tá me cheapa go bhfuil an chearc rua i bré mó. Mar bhí si gúrdil óhaidin thuas sa múile faoi na áil. I bhéh tá rá go meacht duine a gúrdil. Bhfuil a bhéach muide rá go meacht duine baid a déach na bhéach i thuas a bheith i chuig.
1: Sæstur grúðu þetta með þessum náttíkinn það með kæpa hver kæni það byrja mú
0: Það þú að górdil án vokal en þessi
1: hjá sér Það górdil án górdil og galhært
0: Galhært
1: Agus við með kæmur það getur fokal alveg hann er lósi fýla alveg
0: Nýr lósi sé
1: Górdil Brenning sé hver hæmæli lýsi gælsinu vel eða górdil Gur greina freshin Stormy Petrel sjá.
2: Aha.
1: No Mother Carey's chicken hugsa nei tellir. Í sam kæsa tan klægun sin. Ach, I mean an Stormy Petrel sjá gordel við mein no met. Vil ein vant tekin gordel.
0: Er ein gemein, er ein gul team polegar.
2: Sin the lawn, I tag a chip in the lawn, could be in the hand.
0: Agus bin chat gal hart gyrkul mas me mo khimne.
2: Be in the hand a hagan to tower agus I mean to ye.
3: So
0: gwynion. Bydd yn tysgwch am a gwrdd yn ffynsio. Bydd. Stach ma'n mynd i'n gwrdd yn
3: ysgwch.
0: Ta'n yw ar sian a chwyl sian tîmpolwch o ta ma gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd i'n gwrdd Is kin al kade gurdil ta an sin nacha.
2: Kade ti.
0: Ni sa mo lola sa tbul sa sna ti.
2: Oh, bin che kase tempo.
0: Bin che kan chisa bau.
2: Bin.
0: Rel la nach mar dera.
2: Agus
0: kin al kade gurdil hura hura.
2: Oh, tan yin Clarkson ma haine geishik lim yin. Tan yin
0: Clarkson da khala bin khala khala fashte o le o te bin chi.
2: Is this the fashte in no?
3: Look just special al ma hol bant tikis in sna kan gure shans gure.
0: Le gure.
3: Am tanim Tá hísa, lach garbun.
0: Sá.
3: Gúiri.
0: Já.
3: Þannig að verða kíðan. Átt hrein og átt þetta.
1: Sá. Gúiri gæna nú vel, gúiri.
0: Sá, sinni. Tá, sinni, písa það gerst segja. Tá kíðin gúiri frá sinna ná í rubbi fín, as fínach enni við kínt gúiri, kján gera kínt. Er ég að maður gótt að górdja lagin, það górdja lagin sé vel hónir.
1: Og hverju górdil við erum sinni?
0: Sæ?
1: Benedur, þú hverju górdil?
0: Sæ, það með bæk að bæ.
1: Sæ, það lín górdil á hann frissin, whirling pool. Sæ, sæ, lín górdil, lín
3: og lín.
2: Sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ, sæ,
0: sæ, sæ, sæ, sæ, Rodaigan agal, er farkuas Bejerede Milavour.
1: Shin Farwas.
0: A bear. Ta Farwas, I guess you will.
1: Well, Shin Farwas, Rodabed Farwas.
0: A bear. Well, the Shastakur Furkwas,
1: the Tan Fuckle Furkwas, and Fresh and Chilling will.

0: mig að fólum og hvað sér betur að við mig kúblinni gegnum að sem
1: Er það veik ekki dvíntjur?
0: Við góðir gegn með hana hér er með hann og hér bæs Glenn Corbury þá mig hafði þannig að mig góðir gegn Glenn maður að það vega gönna lundi Við góðir gegn ákap sem með hana hér er með hann og hér maður að gæla fóða hann gæmíði sér áll góðir gegn hér en nú er Og alveg þetta maður sjans gæri í svörnum og kæður að ég held þetta enn að pása þig þú. Ach, nýr hugsi heim orðin ég lefði, þetta hár okkur eins og þessan sjúð. Við sé kvönt krömmu gásar er hann, vann en sinna hrein vel ekki. Efið sem ég ætti dýni jóga spokka hæstum mætt þér, ha? Efið, gætjúk að sé maður hæstu tjákur, efið gláður sé gægur og byggjum, efið Það við erum voru tangir með óhörn. Fjáhrú voru það búníkar, það brinn, það slag. Og við erum sérna pásið þetta. Ach, káruð mæsjana við ég með óhörn. Ég með hvernig Anthony Freshen. Við káruð okkur veika að kapsin. Ach, við góðið að hátta náttist þá hefur það gudíl var líla samlega í fyrgarð og nýsja vatókun. Máttu altar er en jörðskan okkur hans mútið hýrja makan sér kyrjaka í Logical Society. Það er aldan sérna fyrir Glenn. Agus það kanta á mér það ilið við að séu góðið, bara það ilið góðið að það tæmlega á rúfum. Við erum kannski að fara vonar um að sjöna að góðið að hann var hér í Amerika, við erum kannski vonar með hóruvæg. Hóruvæg og þennum við íntjörlega með móvartum með hafa, við erum íntjör ígóðan. Færa það verðum þá heið. Agus við góðið að hann var hér í sinistina sem Kechir ólum sé, er bíðan hér ólum sé, engu ekki þú rögg sé ekki góð úkast maður hann. Ach, bæs, es engu langan ekki maður hann.
1: Agus að, bíð rannan í góði gján, hvernig séin fá?
0: Bíð rannan í góði gján, agus hreis, nú er það vísi fólm tegir aðtaka maður hann. Og ég veit, hvernig kessar maður ból kechir ólum með en tjanga maður, vel, tífan að amara með gynna stöðjarari, hann ekki bæn, agus, og hægin og sjákka grann í hér. Agus hýdra sjáhm á rang, sagði ég með þú, við með múnin hýdra á maður að salam. Agus hýdra sjáhm á rang, agus hossin en tænvann lál gælgrum. Agus en sinn nýra bín rang hát, og sé kurinn en tígum, múnir sæt, lé kopan tí. Og þú með að tjáhá, hvað er nýra bín rang hát. Agus bínu hér kásam að bánurum. Agus gælgur við egin móhur, agus egin nahir. En við tækka bæs as konamæra. Agus gælgur á móhur, Agus gróð skilt egin sjánar fyrst, egin nahir. Agus húg sinn gestum að þér að fyrir áð gæg, búið að þetta þú eru bíðir kútir að hlæma fænir, gemín að dýna sýdjur en vengur fyrst, þá tóttin þá að hlæma að þér að röðna fæðir að sem gópa dóðin, og við mér sann að nýra að mæla sem. Ag, sinna að hér er að komið von með blaskana mæra, maður að maður sýt á aðra, maður að Við erum að gera kæri, ég að sjá tíka ég lögis línja skala, þess konar maður kastatólarinn. Agus en sinn við tamalón er að kolum og guðurinn, ég er saman einn ólutafæri sinn og færar múru guði gifu, annars færar er inni hennir hennir tíra með dyrhann. Þið sé hann að maður, við sé sinn en að hún í saman sinn Amerika. Agus hún sé sköl er búinn, sköl og guði gifu með dyrhann. Agus síðan að dýni við þessi sköl, kolum og hinn, Agus Seamus Maca Nyamara, sinna fara sé Claudia Connemara, Seamus Colum in Seamus Maca Dishmele, agus Seamus o Dunlón, sinna dyrir hóg o fórg o Dunlón, a bí nágar hóg er misna chadó, nisho, agus Tauvei gore, agus Mehen, vi Mehen Merún er an skull, agus viach madalig a múna gaiga, en trúr Colum, Seamus, agus Seamus o Dunlón, a múna rangare.
1: Cadín líni sin?
0: Vi sé sin, Nige Degas Geron Fia Hocht.
1: Kunnes Mara Kodi Shahna Elverteer of Tusa?
0: Hippel Nige Degas en Nige, no better Nige Degas of Fiji. We miss him a stalker, son Omshan. Chibin in the Jagan Omshan. I was in my film, the Gregus and Omajan. I was woman Shaka Shopper. Shan Shopper took us some of the shop of the Vigish. Amerika er enn sjöpa góðið að hérna góðið úr í. Sjöpa okkur hannjur að góðið að fóð er búinu vaddóðan. Við erum við finnálum að kallum að gæst inn í alveg múhann sér er kúrð Kursi den shopper sharbon le arne herin biel breji na gasel agas laur agas kolar har mission akhren usen wo me shakhatan sahan me kanat de laur go yegro be de kop commission nach wo se vile fortan anshen agas na pen shana shaur se agas bata shul no lavigen shfesoger ik ma ga se krom ha begon akhren Jag har nyligen tagit med några händer med sin armsen och hur barnen stoppar en händer med polyfertilis barnläkterigen ger in. Agas du chiles kör med formen och egen maskin. Agas lavar sig lamma med egen sen. Agas vi kan till er lavar sig handmål. Higgish. Higg med dig att det vill säga vi när det är en form jag Agus fi sefyr ym cyr bas mwy wyntir agus el agus mwy olyd yn gyr dafod y fi o'r mwy rhaen gwyl ag amlai mi hol dafod y gys mwy syndi. Agus chynas mewn drodd eisiau dawr i'r mwy hwysig cwestiwn gyrwn. Agus wolche mei mwy olyd y spyrs fi sy'n gwyng agus mwy syndi. Wyn eisiau ham go ham yn syndi ac yn eig yn siopa cyn. Yn siopa sio, da mae rawr o tad, fi gwyl y tîch le hyl o'n. Sanam chen vichtine gober la loje sahmeje da gesage ji shachen chen tonono je sahlen aga son a khasti goil goli ri hele dine respecha gab sanoy veselen aga sem yekin in fertel chen chen am go ham ach ge gro sagam ken sot genote mich gober session at a bo perigela american aga sem korin chola sagam regionta zona shas nila mora nola sagam machan hen Ach, tiempen an amersen, kasu fær, et rando liam o hirtlilam. Agus basen oes anwane, hen agus infelterach. Da me hap agarashi nisogia no infelterach. Beidde jemlin in nisogia. Ach, vi an vaska joegi er infelterach. Paddy ferta hoge chere skatsi. Ach, vi an vaska joegi er agus er infelterach. Agus er a kutskola lot agus marsindem. Klasen skegelti weisen, edhi vogia en jerteri. Kau yang korau mah winter asing golden sama jero agus winter hein.
1: Siapa dengan skill sana vige?
0: Well, in skill tu vige.
1: Siapa?
0: Kau mungkin masih skill awal lagi, kau yang organ in your caring. Tuh cie kerana infertilah lawa ada skill. Jero hal esok skill hein, agus pula win jero hal, kau yang skill lawa siapa vige? Agus chwrf sy'n eitha sy'n erbyrterach, oes eitha gyrwysig an oes yna, byd yna chwrs eich atasi. Ach, chwrs sy'n eitha sy'n erbyrterach, agus gyrwyr honno sy'n wale, gyrwyr sy'n gawr, gyrwyr bwyr yn gyrwyr, gyrwyr sy'n mae gael ddigon hegyl awr. Agus, wale jyrsi, ad y stat o fwy yna ti, sy'n diach na sgylle, gyrwyr mae dyr y maas dyn ad. Ach, nwyr chwrs ydych chos, a thwrs eich maach jyrsi, a diach na sgylle, a bych agat o'ch anwyrin. Agus, da mi hapgar mwysyn o'r holl se. Ach, chyn yn sgeil as pwydys hir a hyn, mae ddif yn dyrteri. Ach, o ddyle, ys cosw gyrwys an môl e parnel. Mae'r dwi'n gyl o'r hwyd i lawr. Dwi'n rwy'n sy'n talus ar y môs, mae dwi'n rwy'n sy'n tîn. Agus, o'r gyrwys cwst o'r doctor i gysylle. Agus, begyn ddw o'r hwyd lawr, hyl. Da mi hapgar mwysyn o'r leid cwnnw o'n ag samala. Nu var det Walker Schwig, det skrev Porik och Connor, Sjans Porik och Connor. Då har jag gått tjejerna om som alla. Och vi när lärare är ledande så köper sig den. Agus, det är skrivna som, agus med bränna var en lärare. Agus, ni lär som kan lära lärare ta gäst. Och sista lärare, mest en lärning med Madjad har. Vi telegram on, hur och panel hen, ägg inverterar. We how on a kind of we should have chemical party we guess and we should have a walk stall you can do agus cor panel and scale is egg vertera or a skraide le shall we be an tossy capital you sagen got a bunch of egg vertera like cozy policy or a malaysian got a gober is a gala american agus through the stand at the shamol said we do why sy'n agor hwyr agos unir yn ffa per mae gyrraedd.
1: Agos er y fe dyfoi a dystig yn ffyrteirwch?
0: Si. Wel, fi si'n gwybod o mae gyrraedd, agos bydd ystod yn gyrfeir a dystig i gyrraedd. Ach,

0: chi a han wille or dihe, nor a hanneken birna grosiege. Skartschelish shanar de hin, a bullu higgison, shishin higgin birna. August a rare in villages, shomer a horse agony. A woody dealy, wheel whom see, wheel whom sin crag. Wheel. August a cast Lewis is for in birna he. Jimmy Shalehe, agus ni roedd fara barasche hilya kara, is verhuer. Gyr wyl she trastne er horyn farasche ar dyrra agus hilya kara hi, a gra vichter en neke la korokona. Chorsha brod mor er in Hamiltonach, agus na rahanak she gyr oan baida kara ag banu helin, agus an birnya kafal ar hús keniachta sa chelig, skart she in a yei. A verni a charid manama ar sesion. Bím a wuddach vialach non a bím, agus ni aji me, sin maala minyag a chéin, ach sin chilinu an chamach, rod a bír dao, chorse le nakal, agus chana se sak gai hed gali minyag bíye daun verni. Ba waya nari sin eri gona war an laasin.
1: Nekker zijn gelogen om aan echt een reeuwen zo kaf had leest een komaan scherte. Ach, naar wie maar de lastkolen dingen toe, wie ik klohie aan de heen, chine, bij de leemintje acta kanje dingen toe, balische leemintje acta kanje. Agus als je het naar komaan wie gegeen, die duw is dat het gelijatje. Agus hoe dat je nu wint, agus barre keuliger is in hem er wie naar komaan. Agus raich da Valensen lena chéile. Agus nekkar ég en garsun takka viðar við tahi vaha kvöir agus ég ilti. Agus nekkar ég en garsun takka hæðan gort agus að markaða. Agus kostnachta hef við mýstu gónan í. Vel, te en bali vóhokan sann, raid ís leysin bali bár að bæjar gón. Snemar ég mýt íst, nekka mán, fadóa. Agus sén Sen leraði við hugun, það svo gott na sæni Marksegil, bín kvík orðsum, er na tíðakun en sæni maður bara, bín sérófn á alta, agas sinén leraði við hugun, agas gaminik, kætt fók við hugun, teginn þú, það með mér stegið mér pelle, kætt fók, en fók vun til þá svo ekki sér lína leið fyrir, Agus sinín nimmert til fellu við hugun.
2: Var það kjapfa hana maður til sinni vad?
1: Well, Sen dere, sen ure hannige dere les mahantigt agus na kaart tai.
2: Well, na klohi, no maani ochtu vi gest agam?
1: Ni kiendlu ma gertan ish kade hannige dere lesin. Acho visam gar suun a geiri suas da vien fel chart agus a jage mertin sa tli chart. Tso brost na teregen ish, vi prost na teregen agus prost na maaden Lena Kele, Agus Fruktai, and Fidden the Bower, Shaft Gunny Yag, Agus Vi Kede Wadde, and Sir Hul and Urshin. Vi Ha Wadde, Maha Farisha Da Wadde Behema, Ben Painte, Ahada Wadde Stig, Cool, Tigan Tu, Agus Tashe Shinon and Islam Kine, Agus Esmiki who was on die in the skin. Bíum við ekki nafnum laðdáning með hennes garsúni vali agus við klóhidir mýntir í frósti sér agus mýntir í dæin nýr verið ekki tlúr sér hún úr sér ach nýr veginn tagsleysur en hann róga kætjátt bróga brák tarni agus tjóðsar fadda agus skeindum gríginni mér svo sár næginni með hennes garsúin dólan dæinu fjáttan til í glóha nýr mjöra vili ekki mér tæs efirn Agus te sefyrn, ni gaf á tein úr sin aftur volag að línlega prata í. Og við fjöng gracha mach, dyrum sér lett sann argasa í nýjarfi argasa, ni fadda við mér í búinn til dæinu mach. Agus, ni þessum mann í